0: musik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Lige om lidt er klokken 8:30, så får du en omgang regionale nyheder fra Peter og jeg lige her på P4 Midt og Vest. Vi kan lige nå at høre Take That med Back for Good.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Og med ganske få minutter, der tager mumleturen fra Jylland til København. Men allerførst, der er det et forslag fra Sanne fra Bornholm, som vi skal høre, nemlig How Do I Say Goodbye med Dean Lewis. Coming morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna var sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love, et nummer, der ligger på det nyeste album fra Madonna, der udkom her i juli. Nu skal vi have lidt Kylie.

Marie K. med True Love var det her. Vi fik altså Taylor Swift med I Knew It, I Knew You og The Cure's Friday, I'm In Love. Og nu skal vi have det helt store danske sommerhit 2026, Benjamin Hav her og Portugal.

0: George Michael, her var det amazing. Vi skal have mere musik i Aftenradio nu. Det er musik fra Alex Warren. Den her hedder Ordinary.
1: This